Ice. Na kosua ne makofo ra urade. Omo pa bare ya kono. Yes, que sien me que. Yes, que sien me que. Hey. Kosua ne makomponi. Yes, que sien me que.